0: Marulla og gått I Danmark. Hassan, du læste den kronikken med stor interesse.
1: Ja, altså, det jo en kronik, som blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv, ikke? Altså, han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde I Deadline, altså. Men han bliver mødt på en helt, helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
2: Jeg tycker poängen med texten väl at han palestinier mer än at han muslim, skulle jag säga. Han pratar om at han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur liksom vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han vad tänker du då att vad är dansk?
1: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
0: Jeg synes, det giver et andet billede af han, at for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver, for mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palestinske spørgsmålet. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres i Danmark.
1: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
0: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har, retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der for mange, som definerer sig ud.
1: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
0: Altså, fordi jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra. Og som kan snakke om livet som altså, som en veninne, jeg tror jeg har citert henne før, som siger, at nogle dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller nogle dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematik, som aldrig går op. Og for min del så har jeg altid tænkt, at norskheten ikke nødvendigvis bliver mindre, fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp

0: det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min dis, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men his og dis til Norge. Og du, Hilde?
1: Min his, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministeren som nå har vært i Norden, han har ikke holdt en pressekonferanse i India på 12 år. Han har møtt pressen med få unntak. Denne journalisten, altså Helle Lyng-Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun er utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X, jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge, nå skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
2: Singlet er altså et lignende bare.
1: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene de protesterte med å stille med singlet på skolen, nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
3: Hiss og diss.
1: Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus, han ville ha stemt Rødt, hør her.
4: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
1: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rett?
0: Ja, i et omfang har han jo, altså, der er der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, at han kunne godt have været socialist. Og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, er den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Sven Wenström?
2: Jo, det
0: ja, fra 70-tallet, 70'erne, ikke? Ja, Wernström, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen, altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han?

0: himmelrik enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Yeah. Og det morsomt I den diskusjonen med Mimir, som han har med blant annet Joel Ystebø, som Kristelig Folkeparti, og diskuterer blant annet alle disse rikfolkene nå som donerer penger til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske å være nærmere kristendemokraterne I Sverige, og der den akkurat den samme diskusjonen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå kristne, eller hva de for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom I Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
1: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det høyre eller venstre siden som har best lyrikk. Og det har vi jo vært innom her tidligere I podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
2: Hva skjer der I møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, sterke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
3: Fredrik, kom opp til bordet til oss andre.
0: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
4: Ja, ja altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Fredrik Lindkøben, men man skal forstå, hvad det ligesom der udspiller sig her, fordi det her jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem I offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det simpelthen de to redskaber, som vi I kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok. Ikke? Og han bliver, altså Fredrik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side I forhold til det her, som vi I årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de en del af kunstbranchen, fordi den demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand. Ikke? Reaktionen her fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det. Ikke? Men, men altså,
0: Det her, kan sige. Ja, han sier jo selv om den t-skjorten at det for dette var et kjetnik-symbol som serbiske nasjonalister, altså ytre høyre nasjonalister vil jeg si.
5: I direktsending i TV skal vi se, så at han skal lyssna
0: på direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte I Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si, som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som tilknyttet denne ultranasjonalistiske
5: Jeg må si, jeg tycker det merkelig hur man kan få uppträda I public service med en trøya med et budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står.